Lurken nu i en dröm som finns i morgon. Lurken är som kort instans. De lyfter som en gång blev givet. De glömmer när det är flera år.